ravnodnevica Sebastijana Fagerlunda sada slušate u izvođenju članova kamernog orkestra iz Laponije pod upravom Jona Sturgorca. Stavovi nose oznake Ritmico poco leggero, Lento misterioso i Agitato con forza ma espressivo.